0: Και βαριέ είναι η ώρα, Ιγκρίδα μου πρένενε. Όμω είναι εγώ η Μπέλιγχαμ. Που δεν σπένσα, όκο τόκα με κούμπο, μα και βαριγκά. Όπε είρε η ρόβα, ρόρε είναι το Αγγετίνια, κόμπα εδώ, μα κόμμα μου, όμου ταμπουί. Ο η ρόβα, Ιγκρίδα σπένσα, μα το κούμπο, μα και βαριγκά, όμπο, μα και βαριγκά, και τον Αγγιδέ. Σιτρο, ασύρου, ιδιού, αμπο, νοσούρου. Ασύρα, καρό, η ρόβα, Ιγκρίδα. Anderson.
1: Pressure from the
0: Bulling Alvarez.
1: Yeah.
0: From the Bulling Alvarez.
1: Okay.
0: Where he?
1: All back for Argentina.
0: Anderson.
1: Came deep for England.
0: Rogers. Hello, England. Moka ome here in the Argentina. Mubradene. Achia anda chiko toka. If you are Argentina, kiri rongo kope ya patana wachinene. James Awatunu goja kotoka. Achi akano ye indo Argentina. Achi aruka kongo feji mbere o dete mape ha kunyandi thiwa muliro no ka parwa mbone ho du. Tukangwa maire make u kalela kongoro ndi kuhena vando vengi kuchakiri ya Messi ndino. Uliko Harry Kane. Spencer idabomba mukoba. Ha. Onji biro bwe.
2: Ka handere nei.
0: Oka karata?
2: Keri meke uli.
0: Manu wango mundu wana tu karata mataire u, mataire
2: u. Make onje puno hiva uli. Shato no uja
0: kipu
2: ka karata meke. Aye.
0: Bellingham wa handwa uli li. No maka ebali chine ngoka kungu komunyo.
2: Bellingham ahimo tani andu kwa uko shimbera lile katunuri.
0: Atia kuinde ore. Solo ko bado ma ko ma mo mna bigero wa ingiriza. Tuta ku jengiro ingiriza mari chidi na imbo mko mba chia ruka kongotfe.
2: Okay.
0: Sai nga ko mukambure pick voter. Senda kura esa meira ro kongo femba. Masharo ma wachine ko chira yo cha jidina machi nyando upupu mu mo masharo. Pickford chimuno.
2: Aye.
0: Masi nyando ku James. Mtu no ima maitha na umwe. Spencer unaye wachitwa bimbo.
2: Spencer huma tawai hamwe hopo. Ke mtu reke mtu na ke.
0: Chino Argentina yo makati ko rubare mu brande ko batana ko ka kole ko mambo ya ta uji tv homo murungo ka ngo kanene ko mukamura chi mbwa ko mbago ma ko ma mu homo ndabina homo nyande ngui ta lak figyo achi ko toka ngui kuno ngui atawi Messi we chimuno alaves chimbwa ko mbago ma ko manene mu ndambi jezi number 7 chimbero chiwa po dia. Aji za boye hilo wa ingiliza. Shaka nwa komba ndo mbago mbago mbago mbago watu uka siti hata kujaji tv. Andarura ki ila uro kongo tfeko mnyande ngui Perados. Aji nyandwa kwa mnyande ngui Romero. Romero. Chiwetiru wa mbobothia chapiti. Chapiti mnyande ngui Fernandez wabe tepenje.
2: Kwa kondomu vanda uli.
0: Machi vetwa hiyo, machi zikuwa hiyo shira hiyo sho. Fatino Pengo mwinane weo FIFA wachimbere mwye. E shimu shili numbo ndodo yowye. Kamuno kako. Atia kuinde ole mubrani nupotende kwa kakole kwa mambo. Nyalo yiro ingiriza kubado mako manene mudabira meirao.